Mende ke la mire chite do ge mi tonje la mire ho de. Na le mi ko se do bon kpono la dali. De mi mando to kpono la me. Efe sun le se agon ma jo yede le do ma. Nwe zon we yin do ye man do na tito juwe we ton po yi ho do ni ete ni e. De we pe de ya dansa men de me to kpono man. E man jo agon yi go do. To cambia to me ainda eta wa inu ya mo na jo ton to gbeza to me bi amo dolaya bi ago henu ya mo na di ara hu de do ni ya mo na jo ton to gbeza to mana gbo agba ma se ni che to do otito lo ton to gbeza to ji na ndo so gan di ani dole bo do yo we hu na ye bo fra ye e mana ya gba gbo to gbeza to lo hu ni to bo hu de de ke mi ho de do ni ya mo na presento yi po do ni ya mo ni so mo a do tin do hore gan ni ya mo na le we to ni ya mo na do yi he we wa di pa le san gun le bo so he we wa ko go na me o gigo o di do je gbo ni ble bo ho ju wa we to be a ko pe go na do hun to bo do ho la ju wa we do po yi ma he jo igbo agba edu to kule ponje edu to agbo wenje edu to tepon le poje bo so na te podo mo we e yibi anukune podo e te to so fe su e wa makedonia e greek podo e so wa yiri o fe su le do dede bo so na ho me jara do ho ye ho de bodo jo igbo ala lo ni na nu ya mo na to lo to to gbeza jeje ti to to lo to to gbeza jeje po do de o jere pe vi de na sa to fi le to ayi gba je do mi ma na za to agbagbo do gbe to susu le ma yo nu ya mo na bu ju a we to ni le do gbeza ta ri do ma za e do de to ni do la la ho de na jo oni go a lo na we po do de mi mo do gbeza pola poposi to pola posoli to me podo division e to do mi me po kedi yi se lo na pin to gbeza e to me mi so yo e do nule po wa so da gbe na yi me yi ju o we se le na do gbon o ko yo de ko yiro mi do gbon yiro o lo ton dari pe o jesu ko me mi de Paulu Makedonia eyi Greek eyi so leko wa Makedonia bo so ano tefine bo wa wenu na eyiro division wa to de vole bo wa ede bo so yi so se toni na na ye mo ndo e wo we yin me jo we de e to afonu ndo na kambio kanda itewe ye tin do be atin do alin do ye ko kan yin ko to do yiji be akeri le gbo to atunukun pe ye go ara ho dodo jo ni go ara na we do kan dai to mara de tata bo ye mara mo ni de pe pe to kan dai na ndo e mara yin mo to jo we se ni ko na we do ho de bo do ho na ju we bo do na ju we do kan dai che mara yin tata e mara yin vobo ye mara mo nde kanda ina gbeza che ho de do ali do ye ko he wa ho du lo me die e he le we ko so ya ali do ya pe nu ku ye go kedi de o to to ku lo me to nu ku pe gbeza mi to go do mo we ji we e we to di de nu ku en do pon jo mi o de e ko kon do gbeza te me na so ho du lo to na do so ga pe nu ku le gbo le go na ni do wa ni gokan na ye ni gbodo jawo do hie na so he ye na do ili no do to yi se me ho de na hie mara ya guma wa to po ati po he gboro to bo e ndo hie no ma to ye me ba yi we ati bo e yi do mi ni wa ye go wa e ne we ni hie be hie ko jo we ni gbo fi jo ton bo ko so ma gboro wa jo jo ton to ai ha to me ho de bo do jo we ni gwa lo na we ni gwa lo na me ni gwa lo na gun ton blebu
na mini to kan to do khia e wo he yiro ni do agu eto me boku so na mi ho na me to le bi na do do mi to siso siso yi se to me de ke mi ni ho de do jiwa we ni gwa lo na we do kan da yi to mara yi do ko ye yan ba gbo lo spo mi to o ke kia mi to ni pon do pon pon la po so ri da ri lai te to e tin do ke ni do te tin do ko ni kan da yi to jiwa we si ni ko ho de do lo lo na ja ya to ye si ta me krisi na ja ya na ye to ni to po do e ran so ni ho me hu lo na do ko ko abo na we bi o ma do puro to me Jesu si ko na ni de ti ni sha ni ma na jo gbe za mi to do mo po ni sha ni ma do na do so gan za gbe za mi to do de juro mi lo e mi ho ni na o ho ju e we to to yi po gbe to e ni to wa mi lo do e to e zo bo o joja le na do ise yin to aga bo endo apo joja mi to le fi mi to ho gbe to se na do se yin bo se ho ju e we to de na we a wo na ye poro agunu kan to le ye le we gbe to e si yin bo se yin do ganji o ku lo ni wo la joja mi to le do ni che dagbe do je o ni wo la joja mi to le e mana ze gbeza e to do dai hu mo e ye so ma yi gbeza to do dai hu ni to bodo hu bo da wa ra ju e we do o ku lo ni gwa lo na we itikus do timothy enyi me kleide do vo na do wa zo po do paul po na we ana wa si e do le che ni do e fleja e bo ku mi do pe na apostle lo de ko so si a lo de ji bo ku de le do jo na wa la o joja mi to le na do feeling o me da to ye to to joja ye to me bo yi ma na do ze mi le po de ye to wa bo to ho ju a we to se bo yi na so do to bo na so ga wo ya wo na gbe za ye to o de bo do ho na ju e we o de na jo po mi to le o vi mi to le mara do za gbe za e to do de juro ye di ke mi ni ho de na mi de le ga de o ho ju a we to to yi mi mara to a me do do na mi ni no ni kle bo so no te do ni o mi to si se bo do pe bo le ni do bo da le to bo so zan ze zan de je mi ni zan bo so wa ke de je mi ni wa bo so se te ni o de do jo ni gwa lo na ni to yin ko Jesu Kristi Nazareti to le ho de Jesu da o se yin ko na mi o de ti be iye jona yin me da ho to gbe ti me ya na mi gbe yin do lo a jona yin gbe to da ho gbe to di yin gbe to da ho na mi jo we na he we yin da ho ndo jiwa we ni he mi yin da ho sugba do to o da ho yin e ma yin do gbon ni tin do agbaza to ro me da ho yin to jiwa we ton dale e mi mo do gbon le do ya ko du ale to a angeli jiwa to do na sika ya ero fi mi fi to le na yin da ho do ni ko jiwa we to do yin na li le ai ha gbe tele to do jiwa we de when we na Jesu Christ to di do do gbon John the Baptist dali e ro gbe tole po de ejigbon sunu pe iyan nu po dali ma ko lo tari John Baptist e na o to de a ko ze ijuwe we to de me a do na se ipo ko me de kan do vo e ha me to po do John we na he we ni da ho ho na koko na ri do le do a ho do John to le to yi ko Jesu to le fi ni we mi to pin pon
asori wa alin do meru po to he komi do po to file po da asin do de ya jelo huni to bo de do ko ya ni hawe na yin da ho amo to la na do yin da ho e ma yin do ni mu we so ho na nu abaza to yo me le atoku la la e yin da gbe na do na wo gan na do mo ye te we so bo ye tin to file to a follow na do mo ye o ho jo re to Bosa una, bosa yi bo na mede vole kreli ya we ho di do na alin do le. We no na alin do su su le na yi hi hembio a ho bo jiwe ya we to na. Paulu ku do na ni gbalin do da li antikos u do Asia. Po do to Priscilla, po do to Lisa, po do Dabe, po do Tasosu, amo Efesu. Kudo likonu te Jerusalem to Antioch to file po kede to pe to mi to ko kuna me to pe India to fi nkan kan ena ya mi ja buko to po kudo ara so gan mo ni mi so gan wa na do he alin do le wa ho du o to le ni a o ena so jaya to Jesu ko me Jesu da o se iko me ni de ti. Ni che da gbe. Paulu do. Do yen ma de mi de pe pe po to go do yen ko so do ya mi bo so pon mi to gbangba ho de gbe do je ho gbe bo so de ko na ju le po grek le po le vo jo ho la ju we yo ko da po yi se Ala okolo Jesu Kristi owen dagbe lila mate wole gan eta ido nu tata de po we e ma do ale nde pepe to le vojo so yan bi me na bolo yi se to Jesu me e na we yi mi e he mi do te ara ho de ro yo we ho ne maraku do o ye we ho le vojo to maraku do e bo do e do e mo ni to dalibo Doe, wala do kudu go. Huyu tubu hude do kondali ito. Do ya we ho le vo joto manakuto akwe ime. E manakuto nito me. Mi tingbo jogja le beto le beto wisundu wene wale gamati. Ye to yu yu le vo jrado mati. Kudo mi somondo. Beto susu le to ayo hame asanji akbo yakbo do wisundu do. Apele yeti mate o lenvojo jona yando to mate lenvojo lenvojo lenvojo lenvojo pudo e so indido pula susu to wewe me hude do lenvojo lenvojo do o to mi to to kuna me to dido e pe to file po mere voya so gambo ni eto Mende vole so gawon jego. Shiba. Nye po hiye po to a hodu jiyo ito me. Mina la e. Mina la lenvo jona beto le. To file po. La e heje ye yo beza mo bigbe yinandu yito le da yi. Dike bu la ye wihu wenda gbito. Ye wihu lenvo jota. O le ye ye wihu afosin santo. Who there? The joy in Iguala now with the young whole and voice of Manapu. Na enemy, where my dog put it in. To Jesus, who thou see, come and do that. Lisha, enemy pay. The division day. Okuwe koyi ni do bai lungo ponto na do ni. Agun jyo gbena ta. He koyi o huwe tando ha. Mira u de. Do buji zonendo jyo ya. Okuna na gwala na mi na do yi fife ni do he. Kaka jyo poru ni ma andan. Na se ni she to ne. Me ma do na do to e de jiru mi na wa do lala a mo o ye wo de mi to sise to agun me
yawe ho de yi vive bo mi na ho de do jiwe we ni gwa lo na mi susu mi to ri le gbo to mi na ho de bo pe ni pe o le gbo jo re to le pe mi ma do na do nya le gbo le je gbe ni se ba na do ho aye de ke mi ni ho de do jo re ni gwa lo na mi pe pon le a lo eji polu eyi o gane bo yi hu we e ho de eun so wa lo le po jesu da o se iko na mi o le ti oku na mi de te to ni kon to bo so di po ni to le ji bo so ma pa jere da o de so na te bo so wa de vi so na gigo to po ki ko yo to po po yo na be to ni so ga yi ho gbo to han da le to mi mo to gbe za o to to ku na mi to me mi ho de mi o le de ko so yi o kun lo isise to yo ho ho ile to mi ma na je aparo po to jesu yin ko me a ko do susu do mi je po do mi a ko do do mi me le po po le gbo to da ri mi ma na gbo agba to pe san mi to re me mi na mo o pipe ko ble bu na do le a o je lo to jesu yin ko me mi do pe ra ko si odo mi to je